0: Jesus.
1: Siphonsa izingathazo kulibo lokuqala.
2: Siphonsa izingathazo kulibo lokuqala.
3: Ukhozi FM. Nehamba phambili.

njalo nje zuthule zingoba sokudlalela zona kumsakazo ke ukhoza FM bese uyangifonela ke ku 0860002437 noma ungithumelele ke voice note ku 0791639874 uhlelo maselivala njalo silivala ke ngemix namhlanje ke siphethe ke na ke Soul A sokuyena kuzokwazi ukuthi asinikeze ke imix yethu ngawo ke u 11:30 4 minutes past 11 sokukhathaza kumsakazo ukhoza FM yabuya ne legend versus legend.

0: How sebe kubize mkungundlu vuyo.
1: Amen.
0: O si babu.
1: Amen.
0: Uyameza wandaba.
1: Uyameza. Ndiyapile na menu.
0: Yabazeta.
1: Yabazeta.
0: Wena washa.
1: Wena washa.